0: uz tehniku i tehnologiju u to doba već je važan i marketing. To ste isto prikazali ovdje na izložbi u Tehničkom muzeju, jer ja mislim da je upravo zahvaljujući tom marketingu ime za tu mehaničku olovku, odnosno unaprijeđenu mehaničku olovku, automatsku, i došlo u javnost kao poistovjećivanje s izumiteljem.
1: Tako je, on recimo imao dosta tih reklama, a većina je bila varijacija na glavu, odnosno crtež koji je izgradila, koji je nacrtala njegova, to bi bila znači sestra od njegove supruge, Šogorica, tako je, i to je neobična glava u smislu da ima veliko uho na koje je zataknuta penkala, dug nos, ako malo podsjeća na penkalu, odnosno na samu olovku, a oni su često imali te, izgleda po nekim fotografijama, imali su takozvane penkalovce koji bi onda bili obučeni, te maske izgledali su malo onako zastrašujuće, to možete doći vidjeti na izložbi kako to zapravo izgleda, i onda bi imali te povorke, ne znam, pisanja i tako, vjerojatno da bi prikazali i reklamirali te svoje reklame.
0: A hodali su po gradu?
1: Hodali su po gradu, evo možete vidjeti kasnije jednu fotografiju tamo iza, pa bi oni kao pisali, ali to je sve bilo uvećano, oni bi stajali na štulama i onda bi hodali. Tako, izgledali su grandiozno, da, možda to njima nije bilo toliko strašno, danas to dosta ljudi se boje tih maski, vjerojatno zbog modernih filmova koji tako neke slične oblike su zastrašujuće prikazuju, pa eto.
0: Ali to je vrlo inovativan marketing, čak i za današnje doba.
1: Tako je, i naravno u novinama. S obzirom da danas jedna pozitivna strana interneta i toga da se dosta toga digitalizira, tako

Chris Rea, bilo mu je 27 godina kad je objavio svoj prvi album Whatever Happened to Benny Santini. Počeo je dakle u malo zrelijim godinama u odnosu na njegove suvremenike, kantautore i članove bendova iz onoga doba, ali to je možda i dobra stvar. Miran, povučen kantautor, nesklon medijskoj slavi, a kad smo kod mira i ljubavi i tolerancije, evo dva klasika koji su upravo time nadahnuti. Biće to Pub Rockeri, Brinsley Schwartz i prije toga George Harrison u solo izdanju, i to u pjesmi čiji naslov govori sve. Give me love, give me peace on earth.